uprezentoni wena uprezentoni faka uprezentoni faka uprezentoni faka uprezentoni faka.